0: solo mezclas.
1: Come on now, baby.
0: DJ Mix. DJ Mix. Explorando mixes. Mixes. Mixes. Mixes. DJs en vivo. Zona DJ. 961. 961.
2: 961 FM. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Solo. Sol